0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: ramsa för att dagen denna här ska kan sitta och sitta i bombejrum med boxmat eller solad och gevära ska uppfylla din villaste fantasi, det är ett löfte. Här kommer syndafloden, vi ska sörja den.
1: Till himma, fader, för aha, synda.
2: Och

drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hej och välkommen. Då har vi nog en gång tillbaka med bingo. Mitt namn det är Sander och jag ska vara bingoverten dockers för ikväll. För vi kommer igång med bingoen, må vi välja ut någon lyckotal för kvällen. Önskar du bidra med dagens lyckotal? Är det bara att sända melding på Radio 3 Bode med nettopp dina önskade lyckotal. Därefter vill jag välja ut två lyckotal som blir varande för kvällen. Husk att vi har en Magnus på upplärning idag så var tålmodig. Vi tar och hör på lyckotalen och bingo eller nej, beklagar det. Vi hör på bingoreglerna. Så følg nøye med, og så vi straks tilbake med første spill.
1: Riktig god mandagskveld, og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av fem spill. Vi skal dekke en vannrett rekke, og deretter to og tre rekker. Når du får bingo, så ring du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bode AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpot og superpot. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt

Nu ser det ut till att den inte till att musiken inte spelas av på grund av att den är kollad på någon fel högtalare. Jag ska fixa det så fort som möjligt. Vi är tillbaka snart.

0: Och där var både en radarn och trippern god. En radarn, den gick till Anette Westerman på 12-17. Och trippern, den gick till Vibeke Leite. De tre sista upplästetallen, de är 51, 5-1, 17, 1, 7 och 90, alltså 9-0. Vi går över till toradern och nästa tal ut, det är
1: 84, 8, 4.

Da var treraderen gått til Eva Teigen Olsen på tallet 29. Har du like eller bedre bingo, ring oss på 755 25000. Vi tar en liten pause og straks tilbake.